0: Du ligner din mor.
1: Din numse er for store.
0: Bye bye.
1: Du kan rende mig. Rosetta, tag din korsetta.
0: Din dulle.
1: Nu vil vi være fulde.
2: Rosetta. Dansktop-kanalen. Hygge og god musik.